0: Ну,
1: це все діє?
2: Крауно, всім останнім спривнув слеву. Останні сьо мертві.
1: А де сьо сешні?
2: В Липовій алеї.
1: Колік?
2: Вісеш 40.
1: Ані єден з тих лупичів се не враті. Дайте позор. Вход з половини заздіт. Pak nechte útočníky pronikat jednoho po druhém. Dokud nezazní můj povel, nikdo se nesmí ani hnout. Pak se vás vždy 100 vrhne na každého sršně, který bude uvnitř úlu. A teď...

0: Пшениці в рази рачі.
1: Зам'яці льстіві грачі.
2: Нам є мене, нам є гей. Айці грості краси дей.
3: На то заспівал великий Шимал.
4: Řetězy ze zlata, hej,
5: hej!
4: Prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, brachu si